millones de palabras, mas iso non significa coñecer todos os mundos. Mundo gehiago. Máis mundo.